Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda yang bermaksud dari Abi Darda, ia berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah saya sesuatu amalan yang boleh menyebabkan saya dapat masuk syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, niscaya engkau akan dapat masuk syurga." Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani.